Dördüle bugün içi yara. Chago pe bate no pe guin baize a val samaraji.